0: 别了，你抬不动，别让个地方。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。 真倒霉，糟糕啊！王成，这次大战斗咱们算是赶不上了。
1: 王成，你说，等咱们到了前线呢，还过菜都凉了，咱们帮帮手，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 谢谢你了，
2: 小鬼，
1: 谢谢你。哎。
3: 首长，
1: 哦，没有什么，小鬼，再见吧。
3: 再见。
1: 那个女孩子是哪个单位的？
4: 不知道。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城を一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 唉，时不我待，日军南北两路围攻武汉。再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。你看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来马上让他们转移。
6: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
0: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 士田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の強盗です。
1: くそー、
0: 不器用のものだ。
1: 野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流層の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，
8: 强子呢？
9: 大柱子说不舒服，不想吃。

0: 生徒町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
1: なんだと？
0: 沼さんの正体は全滅しました。
1: くそ、あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
0: わかりません。
1: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
0: はい。
1: 山本、岡崎だ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 我媳妇儿，我媳妇儿！你这样掐着她的脖子，她怎么说话呀？
1: 中国の女を見ていたのかと聞いている。
2: 说。
1: 中国の女、中にいる。
2: 你说什么？我听不懂。
1: 他说，你老婆没事儿，安全着呢。奶奶。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら、高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
0: はい。

0: 我们这么两门炮就好了。听你的。喂，大家等，快！嗨，何のご用ですか？私についてこい。
1: 少佐の命令であの女に食べ物を送ります。行け。はい。早く行くぞ。

0: い。
1: ここは何かあったのか。
0: 隊員に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川隊員が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
0: 練習後終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。十円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の

0: 你要是杀了老子，他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 朱子，这个你拿着，
2: 朱子小心，
0: 自己小心哦。
3: 阿姨，咱们走吧。
4: 白阿姨，天放哥怎么办？
5: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦，还是得走。走，
6: 走，圆圆，
3: 走啊！
6: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？
0: 勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
6: はい。

0: 完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女をどうしますか。
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: 回る林をよーく操作するんだ。行け。

0: 本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 鬼子真狡猾呀！看来我们得主动出击了。主动出击，凭啥？就凭我们这几个人？
4: 这样，我教你们一句日语：一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 啥日语？好使吗？
4: 废话！记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来，记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
7: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
3: 再重复两遍。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
3: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快，
4: 好。

0: さん、
1: そして人体です。
0: バカ野郎、どういうことだ。
1: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
0: 厄介な奴らだ。
2: 松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
1: 全員気をつけ、庭を離れるんだ。

0: 快去开门爷爷！走，阿斯科达，快跑！塞给，伊卡斯，塞给，塞给！お嬢さんたち、やっと見つけたな。
1: 木下由美です。はじめまして。君は日本人か。はい。二人はどうしてここに？武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか。姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない？話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 少佐、逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: ません。どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
1: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
1: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え、後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴誰だ。
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな小泉、このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ。

0: 長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった。安心してください。

0: 绝对信。
1: 松本さん、あの二人どうしますか？
2: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
1: では行かせますか？
2: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
1: だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
2: 陳を捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
3: はい。柱子没用，柱子没有保护好你。
4: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
3: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 報告します。鎮定砲が来ました。
1: 鎮定砲。
2: うわっ、馬が。
1: 山田、状態だけ見せて。他の人すぐ林を包囲しろ。
3: はい、ついてこい。
1: すぐ。
4: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
5: 放心吧，我们不会便宜小鬼子的。
1: 今天好，
3: 你是给
6: 小鬼子，咱们今天新账老账一块算。
3: 追いかけろ。

0: 事吧。
1: 拜。
0: 車を用意させろ。ミキ。車を一台回して。
2: はい。
0: もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？
3: 君に選択権はない。

0: 撑住吗？死不了。好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。哦，
1: 柱子，我有点事儿，半个河马我饶不了你。
0: 废什么话，找我皇子自己。
1: 铁房，你要当心，别耽误太久啊！
0: 啊，放心吧。啊，柱子，跟我来。
1: 柱子，小心点，铁房。
2: 少佐ですか？
3: そうだ。山田は
2: 隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなたどのように脱出したんですか？
3: バカ！口を出す立場がないだろう。
2: 申し訳ございません。
3: 山田のバカ野郎。頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない。本当のバカだ。残りの兵力は
2: 報告します。一個招待だけです。約十数名です。
3: バカ！まったく愚かなものだ。
2: はい。

0: 吉田大佐、京来を呼びでどうしましたか。
1: チャン・ジョウコから得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユポという偽名を使った人がヘンペの設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真見てみろ。この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と特務だ。彼の身分がバレた後、奴は偏空の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管で見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
1: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。

0: 梁楼，这些字是从梁楼里剪下来的，那么这个人就肯定在定于梁楼的人当中。
1: 調査はどうなった？
2: まだ何も。
1: 前にいてたあの人、名前は？
2: チンチン。
1: 何かを発見できるとお前信じてんのか？
2: もし本当に高い上海にいるなら、チンチンはそこにいる全員のことをよく知っているはず。上に登りたい人間は対価なんて惜しまない。
1: 午後はカンヌと一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
2: はい。
3: 山下先生、カンヌさんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております。
4: 让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该了。
3: 山下先生。
2: どうした？
3: あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
1: 時間の場所どうやって取引する？
3: 外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って、午後3時頃そこで電話を待つとのこと。

0: です。
1: 一人で出国会うのは危険すぎます。
0: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。
1: 人員配置します。電話ボックスの周りに。
2: 偽装気をつけろ、バレないように。
1: はい。
2: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
1: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まえます。
2: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次が人を捕らえろ。
1: はい。
2: コルドバを車に運べ。
0: はい。
3: 怎么样，我美丽的韩露小姐，选到你心仪的款式了吗？
4: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
3: 很抱歉，我临时有事，就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了，我就立刻赶过来陪你。
4: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
3: 左商桃。太和伤寒的那个，
4: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
3: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。